جو پڑتال ہے جس نو پڑتال گرو مت اندر کیا جاتا ہے اس دا بھاو ہے کہ تال نو بدل کے گائن کرنا جویں ہن پہلا جو رہاؤ ہے وہ دھوپت تال چایا ہے ہن تال بدل گیا اس نو اسی دیپ چندی کہنے ہاں 14 سور مطر دا تال ہے تال بدل گیا ہے اس نو پڑتال کہانگے اور شری گرو مہاراج جی نے پڑتال بھی بڑے شبد اچارن کیتے نے تو آپ ذرا اس کا بھی رس تھوڑا جا لو

بنائی رج پر رت نہیں دن چار تیسے ہی اے سکھمایا کے پرجو کہاں گوا اجنو سمجھ وچ بگڑیا نہ ہنی اجنو

رہے پائن کی پنیر ہے پر ہری پری کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پر مارگ میں چھاڑ انکار

تیرے بارے سندا سمجھدا میں مندا جو ہم ادم کرم کے پتت پہ ماڑے کما کر کے اسی تا پاپی ہو گئے پر تیرا بھی تا نا پتت پاون پرب نام پرٹایو ہے تینو تا لوگ کہندے نے پاپیاں نو پوتر کرن والا جو پہ دکھی اور دین پر چین لگ پرانے ماڑے کرما کر کے دکھی ہو گئے ہاں کہ تیرا بھی تا نا دکھ پنجن دین دکھ پنجن برد برد آئے ہے تیرا بھی تا سبھا پرانا ہے کہ دینا دے دکھ دور کردا ہے جو گرسے ارک ست نرک نواسی پہ ماڑے کما دے بندن چ پے ہوئے اسی جوندے ہی نرک چ پے گئے ہیں کچھ تو ہوندے نے مرن تو بعد نرکاں چ جان گے ایسا سوچی بیٹھے نرک تو ڈردے نے پر میرے مارے کما نے تو مینوں ایتھے ہی نرک بنا کے رکھ دتا ہردے وچ نرک بن گیا گھر چ نرک بن گیا جیون دی جگت ہوئے تے گھر سورگ بن جاندہ ہے ہردے ہی سورگ بن جاندہ ہے جیون دا ٹنگ ٹھیک نہ ہوئے ایک ہردہ کی تے ایک گھر کی آلے دوالے نوں بندہ نرک بنا کے رکھ دیندا مرن تو بعد تے نرک دیاں گلاں ایک پاسے جیون وچ بھی نرک سورگ چل رہے ہیں کچھ ایسے بھی نے جڑے کنڈیاں دی سیج تے بھی سورگ بنا بیندے تے کچھ ایسے بھی نے ماڑے کما والے میرے ورگے جڑے پھلاں دی سیج تے بھی نرک کھڑا کر لیندے میری کرنی تا اس طرح دی ہے میں تا نرک نواسی ہو گیا میں نرک بنا لیا میں جیوندا ہی نرک چ پے گیا پر نرک نوارن جگت جس گایا ہے لوکی تیرا جس گاؤں دے نے تو نرکاں وچوں کڈ لین دی سمرتھا والا ہے تے نال ایک گل ہور ہے سنسار دیاں گلاں ہور نے نرنکار دیاں گلاں ہور سنیاں نے سنسار دی گل تے اے ہے کہ ہر کوئی یہ سوچدا ہے کہ میرے نال کس نے کی کیتا ہے تے میں او دے نال کی کراں ذرا جا پرتیت ہو جاوے کہ میرے نال کسے نے برا کیتا ہے تے بندہ ویونتا کردا ہے کہ ہن میں کیڑے ویلے اونوں چار ہتھ وکھاواں تے جے کتے اے احساس ہو جاوے محسوس ہو جاوے کسے نے میرے نال بھلا کیتا تے بندہ چاہندا اے بھاجی ہن کدوں موڑاں پر اے تے سنساریاں دیاں گلاں نے حساب رکھن والیاں دیاں گلاں نے تے تیرے نال تے حساب نہیں رہ سکدا کیونکہ جتنے تو گن میرے نال کیتے نے جنے تو میرے تے پرپکار کیتے نے جے میں انہاں دا حساب کرن بہ جاواں تے شرم نال پانی پانی ہو جانا کہ اینا تیرا پرپکار تے اینا میں وسار دین والا اینا میں کرت کرنا چیتے ہی نہیں رہندا پر ایک گل ہے لوکاں دے نال گن کیتے گن ہون دی آس گن کرن والے نال گن کرن دا سنکلپ ایسا تا سنسار تے چلدا ہے پر اے تا لوکی کر لیندے نے اے کوئی بڑی گل نہیں ہے ماڑے چنگے سارے لوگ ایسا کر لیندے نے گن کیے گن سب کو کریں کرپا ندھان اب گن کیے گن تو ہی بنا آوے سو آتا تا بھی میں اوگن کری جاواں تے تو پھر بھی میرے تے پرپکار جاری رکھ وہ کتھا آپاں پڑھنے سننے ہیں نا سادھو اشنان کر رہے اسی سردی دے دن امرت ویلا ندی دے کرانے اشنان کر رہے ہیں تے اشنان کردیاں او فٹالے دی مدم روشنی وچ ویکھدا ہے پانی دے وچ ایک بچھو رڑیا جا رہے اس سردی دے وچ ٹھنڈے پانی وچ بچھو بے جان ہو کے پانی چ رڑیا جا رہے ہیں تے سادھ نوں ترس آ گیا انہیں چھیتی نال ہاتھ اگے کر کے ٹھنڈے پانی چ اگے ہو کے اس بچھو نوں تلی تے لے لیا ہاتھ دی نگ پا کے بے جان بچھو دے شریر وچ تھوڑی جی حرکت آئی تے ہولی ہولی زندگی پرت پئی منکھی ہاتھ دی گرمی پا کے منکھی خون دی گرمی پا کے او پانی دی ٹھنڈ نال سن ہویا بچھو سجیو اٹھیا ہولی ہولی اپنے پیراں تے ہویا تے پھر مانس گند پا کے منکھ دے خون دی گند پا کے پوری ہوش چاہدیا انہیں سب تو پہلا کام کیتا جو کردا آیا کہ منکھ دا خون ملے منکھ دا شریر ملے تے ڈنگ ماردا آیا
انہیں ڈنگ مارے ہوں بچھو دا ڈنگ بڑا کہہ رہے بڑی زبردست درد پیدا کرتا ہے اس درد دے نال سادھو دا ہاتھ کمب گیا ہاتھ نیلا پی گیا جتھے انہیں ڈنگ مارے اتھے کالا جا نشان پی گیا کمبے ہاتھ تو ہاتھ کمبن کر کے بچھو پھر پانی چ ڈگ پے لیکن سادھ نے چھتی نال ایک قدم ہور پانی چ گہرا جا کے اس بچھو نو پھر اپنی تلی تے لے لیا درد نال کمبدی تلی تے پھر بچھو نو بٹھا لیا کچھ تا ویسے منکھی شریر دی گرمی تے ڈنگ وجے کر کے او تلی ہور گرم اٹھی ایتکی بچھو ہور چھتی اس سردی دے پربھاو تو نکل گیا کیونکہ ہن تا پانی چ ڈگدے ہی چک لیا گیا سی بہت چھتی ہوش وچ آیا بہت چھتی اپنی پیراں تے ہویا تے دوجی واری پھر اونے تلی دے وچکار ڈنگ مارے درد اگے ہی اسہ سی ہن دوجی تھان تے ڈنگ وجا ہاتھ پھر لرز گیا ہے کمب گیا ہے سادھو دے ہاتھ پچھو پھر ڈگ پیا پانی چ رڑے جاندے پچھو نوں لین واسطے پھر اگے گہرے پانی ول ودیا تے پچھو چیلا کہندا ہے مہاراج کی کردے ہو دوسرا سادھو کہندا ہے مہاتما جی کی کر رہے ہو ہاتھ وال ویکھو پر اے نیک نہیں سنی چھتی نال بچھو نو پانی چو کڈ کے تے کالی نال باہر لے آئے پر باہر آؤندے آؤندے بچھو نے ایک ڈنگ ہور مار دیتا ہے اینے کمدے ہاتھ نال وی اس نو باہر کنارے تے سٹ دیتا ہے چیلے نے دوڑ کے ہاتھ پکڑ لیا کہندا اے کی کر لیا ہاتھ سارا نیلا ہو گیا زہر چڑھ رہی ہے اے زہر خون چ شامل ہو کے تہاڈے سارے شریر چ پھیلے گی تپ ہو جائے گا بخار ہو جائے گا پتا نہیں کنا چر ٹھیک ہونے لگے اور اس ہاتھ نو ٹھیک ہوندیا پتا نہیں کنی دیر لگے چلو کسے سیانے سنیاسی کول چل کے جلدی دوائی رہیے پر تسی یہ کیتا کی کہندا جو مینو کرنا چاہیے دس پانی چ رڑے جاندے نو بچاؤنا میرا کام نہیں کہندا پر مہاراج انہیں ڈنگ مارے ہے تانوں پتا ہے ڈنگ مارنا وہ سبھا ایک واری ڈنگ ماریا دوجی واری کہندے نے کملے آ کمال ہے توں کیسا بندہ ہے مینو کی سمجھاؤنا چاہنا ہے جے بچھو دا سبھا ڈنگ مارنا ہے تے میرا سبھا رڑے جاندیاں نو بچاؤنا مردیاں نو جیون دان دین دا جتن کرنا جے او اپنا سبھا ڈنگ مارن دا نہیں چھڑدا تے میں بچاؤن دا سبھا کیوں چھڑ دے جے او اپنا کم نہیں چھڑدا او بار بار ہوش چاہندا ہے تے ڈنگ ماردا وی نہیں ویکھدا مینوں اینے بچایا تے میں پھر اے کیوں ویکھاں کہ مینوں ڈنگ ماردا ہے میرا کم بچاؤنا ہے او دا کم ڈنگ مارنا ہے او اپنا کم نہیں چھڑدا میں اپنا کم کیوں چھڑ دیاں تے جے میں یہی واسطہ دیواں میرے صاحب میرے ٹھاکر میرے مالک میرے پربھو میرا سبھا تا غلطیاں کرنا پر تیرا سبھا تا بخشنا ہے نا تو تا مہربان ہے بخشند ہے میں اوگن کری جاواں تے تو بخشی جاویں اے اپنی اپنی تھان ٹھیک رہے گا اے ٹھیک ہے کہ میں اپنے اوگنا نو ویکھ رہا میں چاہندا وی ہاں کہ میں ٹھیک ہو جاواں پر میں تیرے تے آس رکھدا میرے مالک کہ جے میرے اوگنا دا ہی حال رہا بڑی گھبراہٹ ہوندی میں بھائی صاحب کہندے نے بھگت وچن سن ہوت ہو نراس رہ دے جدو میں سننا کہ بھگتاں دا بڑا خیال رکھدا ہے پربھو بھگتاں نو بہت بوڑھدا ہے تے میں ناراض ہو جانا کہ میں تا پاپی ہاں میں تا بھگتاں والی گل میرے چ کوئی نہیں میرا کی بنے گا پر جس ویلے دوجی گل سننا بھی پتت پاون بھی ہے تے پھر پتت پاون سن آسا اور دھار ہو پھر آشا بن جاتی بھی کوئی گل نہیں پاپیاں دی بھی سار لین والا ہے پھر مینوں پتا لگدا ہے تیرے بارے میں سننا تیرا جس کرن والے تو یہ گل سننا کہ تو انتر جامی ہے میری جان نکل جاتی ہے کہ میرے اندر تا پھر بہت کفر چل رہے میرے تا اندر برائی چل رہی ہر ایک دا برا چتور ہاں تیرے تو منکر ہاں نا شکرا ہاں کت کن ہاں اجے باہروں تا میں پردہ ماڑا موٹا بنا لیا پر اندر جو کچھ میرے چل رہی ہے جے تو انتر جامی سننا مینوں بڑی گھبراہٹ ہوندی کہ میرے اندر دا سارا کچھ تو جاننا ہے حالانکہ میرے اندر دا سارا کچھ مینوں بھی نہیں پتا اور واقعی نہیں پتا جے کتے اپنے آپ تے نگاہ ماریے نا اپنے بارے بہت کچھ پتا لگے تے جے اپنے بارے کچھ ماڑا پتا لگے تے اس ماڑے نوں اندروں کڈن دا جتن بھی ہو سکدا ہے
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੁਣ, ਕੰਪਤ ਹੋ ਅੰਤਰਗਤ, ਅੰਦਰ ਕੰਬ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿ ਦੀਨਾ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਨ ਕੇ ਦਇਆਲ ਸੁਣ ਭਏ ਭ੍ਰਮਟਾਰ ਹੋ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਪਟੀ ਹੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ ਕਪਟ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਤਿਤ ਉਦਾਹਰਣ ਬਿਰਧ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਲੱਖ ਨਿੰਦਕ ਲੱਖ ਬੇਮੁਖਾਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੰਦਕ, ਅਨੇਕਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਵੇਖ ਲੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ, ਅਨੇਕਾਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀਆਂ ਵਰਗਾ, ਨਮਕ ਹਰਾਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਖਾਣ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਲਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਵਾਮੀ ਧਰੋਹੀ, ਅਕਿਰਤ ਖਾਨ, ਚੋਰ ਜਾਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪਹਿਨਾਮੀ। ਅੰਦਰ ਚੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਮਾੜੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਨੇਕਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਊਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਪਾਪ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਊ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਨਾਤਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਊ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਗੀ। ਲਾ ਇਤਬਾਰ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਇਤਬਾਰਾ ਬੰਦਾ। ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠਾ ਗੁਰਗੋਪ ਲੱਖ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਲਟਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬਦਨਾਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਬੜੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ, ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਪਾਪੀ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ, ਚੰਗਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਦਗਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾਪੀ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਪੁੰਨੀ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਲੱਖ ਲਿਬਾਸੀ ਦਗਾਬਾਜ਼, ਲੱਖ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਲਾਮ ਸਲਾਮੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਵੇਖੇ ਹੋ ਮੁੱਕਰਾਂ ਹੋ ਕਪਟੀ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ,
पर तू तो जानना सारा कुछ, पर मैं भी

ہوں تو اپنا سبھا وی میرا سبھا میں جتن کرنا کہ بدل جاوے بلکہ تیری کرپا ہو جاوے تے بدل بھی سکنا پر میرے سبھا تے میری کرنی والے پاسے میرے مالک تو نہ ویکھی تو اپنے سبھا تے اپنے اصول تے قائم رہ تو بخشند ہون دا ثبوت دے اور کئی واری شاید ایسے بھروسے ہی تیری بخشوں کا سہارا ہے ہم کو اسی واسطے ہم گناہ کر رہے ہیں ایسے کر کے بھلی جانے ایسے کر کے گناہ کیتی جانے بھی کوئی نہیں بخش دے گا حالانکہ ایسا چاہیے تھا نہیں مینوں ایسا ہونا تھا نہیں چاہیے تیرے بخشند سبھا دا میں یوگ لابھ اٹھاواں کیوں نہ میں سدھر ہی جاواں پر یہ سدھارنا بھی تیرے ہاتھ ہے پچھلے گناہ بخش کے اگوں مارگ پاؤنا بھی تیری سمرتھا ہے ہوں میرا سبھا نہ ویکھنا اپنا اصول تے اپنا سبھا ویکھ کے وہ دے انوسار میرے نال ورتن

پہلی نشانی گرو والے گن آنے شروع ہو جانے ہوں اتوں تھی اٹھتے ہی باہر کسی نہ ماڑا بول دے برا بول دے سمجھ لو گرو دے گن نہیں آئے باہر کیوں دے کہ جوڑیاں وچوں پانچ جوڑیاں نو میں بھی رومال نال سیوا کر جا سمجھو گن آنے شروع ہو گئے میں بھی کچھ دیا کر جا میں بھی کچھ لے جا گن لے جا